0: yeah, you should take it off.
1: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
2: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
1: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
2: Budućnost počinje našim rečima. Music is the universal language of mankind. Stay tuned on Radio K4.

0: Pet.
1: Aleksandra Prijović, Vreme prolazi.
2: Vreme prolazi, život odlazi.
0: Mesto broj 8.
1: Vojaž i Rasta, hotel sa

0: mesto broj 4.
1: Aleksandra Radović iz petnih žila.
2: Stavi svoje usne tu na moje rame. Duša su nam kao svila sve.
0: Mesto broj 3.
1: Anđelina

Bili su to Robin Schulz i Francesco Iatti sa Sugar, 7:41. Pratite jutarnji program Buđenje, koju naviku današnje dece nikako ne razumete. Evo još jedne poruke od Danijele koja kaže: ja nikako ne razumem tu stalnu potrebu da se sve snima ili fotografiše umjesto da se jednostavno doživi trenutak. 049-950-951. Ajde čujemo i ostale, koju naviku današnje dece nikako ne razumete. Bijelo dugme u nastavku i napile se ulice.

Bila je to Marina Perazić i Kolačić i 8:17, pratite jutarnji program Buđenje. Da se malo vratimo u prošlost i čujemo neke detalje vezane za muzičku istoriju. 1985. godine David Bowie i Mick Jagger zauzeli su prvo mesto britanske liste singlova sa pesmom Dancing in the Street, snimljenom kao najava za humanitarni spektakl Live Aid. 1985. dakle iste godine, psihodelično oslikani Rolls-Royce Phantom V koji je pripadao Johnu Lennonu prodat je na aukciji za više od $3 million. Opširnije naravno o muzičkoj istoriji čitajte na radiokvor.com/2. A u nastavku slušamo pomenutu pesmu Dancing in the Street. U pitanju su David Bowie i Mick Jagger. Pratite jutarnji program Buđenje. Zajedno smo sve do 10. Ne menjajte talase.

Bila je to Ozuna i Diantes, 9:26, jutarnji program Buđenje i dalje na snazi. Evo u nastavku jedne zanimljivosti. Da li ste znali da skoro ceo jedan grad živi u istoj zgradi? Naime, u gradiću Whittier, koji se nalazi okružen planinama i ledenjacima, većina stanovnika živi u jednoj ogromnoj zgradi pod nazivom Baggage Towers. U toj zgradi nalaze se stanovi, pošta, prodavnica, policijska stanica, ambulanta, pa čak i crkva. Zbog surove klime i dugih zima, stanovnici mogu da obave gotovo sve svakodnevne obaveze bez izlaska napolje. Mnogi ga nazivaju gradom pod jednim krovom, jer je teško pronaći slično mesto bilo gde na svetu. Evo, čuli ste jednu zanimljivost. A ukoliko volite zanimljivosti, tu je emisija Znanje za samopouzdanje, koju možete pratiti nedeljom od 16:00.

0: mesto broj 4.
1: Aleksandra Radović iz petnih žila. Stavi svoje usne, tu na moje rame.
0: Duše su nam kao svila sve. Mesto broj 3.
1: Anđelina Malo.

Bivša članica grupe Hurricane Ivana Bum Nikolić je objavila svoj prvi studijski album. Nekadašnja članica grupe Hurricane napravila je promociju svog novog albuma u jednom prestoničkom restoranu. Tim povodom je okupila brojne kolege koje su došle da je podrže. Među onima koji su došli bila je i njena nekadašnja koleginica iz grupe Sanja Vučić, koja je zablistala u crnu. Osim Sanje, promociji su prisustvovali i Sloba Radanović, Kaja Ostojić, Luna Đugani, Marko Miljković, Lady Siren iz Harem Girls i drugi.

12. međunarodni vidovdanski turnir u odbojci završen je juče u Gračanici. Pobednici ovogodišnjeg turnira je ekipa Slavije iz Sofije, koja je u neizvesnom finalu savladala domaći OK Vidovdan na rezultatom 2:1. Treće mesto je pripalo ekipi Janta Volej iz Skoplja, koja je istim rezultatom bila bolja od Sokolice iz Zvečana. Tokom završne svečanosti dodeljene su i priznanja najboljim pojedinkama turnira.

0: vea pa que aprendas.
1: Radio K4.
2: Snimate uspomene dronom.
3: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
2: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
3: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
2: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
3: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
2: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
4: Music is very spiritual. It has the power to bring people together. Stay tuned.

Utakmicom između Južne Afrike i Kanade započela je druga faza, eliminaciona faza svetskog fudbalskog šampionata koji se ove godine odigra u Meksiku, Americi i Kanadi. Kanađani su golom u 92. minutu savladali Južnoafrikance i ušli su, odnosno idu dalje, a danas nekoliko veoma, veoma zanimljivih susreta nas očekuje. O 19 časova i možda prvi onako veliki derbi ove faze takmičenja, Brazil-Japan. Brazil koji nije nešto, godine zaista igraju prilično mlako. Japanci možda ne najatraktivniji onako klub, odnosno selekcija, ali vrlo uporni i radni, tako da Brazilcima uopšte neće biti lako, a od pola 11 očekuje nas isto interesantan susret između Nemaca i Paragvaja.

Dnevna doza dobrih mimova. Sveže sa mreže. Listamo Face i Insta umesto vas. Mim po mim. This is Radio K-Fall.

Nickelback u nastavku, u pitanju kanadski rock sastav. Slušam pesmu How You Remind Me, rock mega hit iz 2001. godine. Bila je ovo najemotivnija pesma na američkim radiostanicama tokom čitave prve decenije 2000-ih. Ricky Martin, nakon toga She Bangs, dinamična i energična pesma iz 2000. godine, koja spaja pop muziku sa latino ritmovima. U2 takođe u ovom muzičkom bloku slušamo Stuck in a Moment You Can't Get Out Of. Inače, duboka i emotivna pesma sa albuma All That You Can't Leave Behind. Bono ju je napisao kao fiktivni razgovor sa svojim bliskim prijateljem. Tako da slušamo to u nastavku.

Can't Get Out of Ashrid u nastavku You Remind Me, pesme iz 2001. godine i donela mu je prvu Grammy nagradu. Inače, Asher je američki pevač, plesač i kralj R&B muzike. Tokom 2000-ih je apsolutno dominirao top listama i postao jedan od najprodvanijih izvođača te decenije. Destiny's Child, nakon toga Bootylicious, hit iz 2001. godine. A u pitanju jedna od najuspešnijih ženskih R&B grupa svih vremena.

Na, slušamo pesmu Obsessed, inače objavljena 2009. godine. Pesma je podigla ogromnu prašinu u medijima, opšte je poznato da je snimljena kao direktan odgovor Eminemu, koji je tvrdio da je bio u vezi sa njom, što je Mariah u tekstu i spotu oštro, ali i duhovito demantovala. Miguel i Sure Thing. Pesma je originalno objavljena 2010. godine i našla se na njegovom debut albumu. Ali je doživjela neverovatan svetski povratak i postala gigantski hit preko deceniju kasnije, zahvaljujući TikToku. I to je ono što slušamo u narednim minutima. Uživajte.

Happy Hour, pesme koje te razvesele. Muzika koja tvoj sat čini nezaboravnim.

Ariana Grande i Nicki Minaj idu u nastavku sa još ovom pesmu Side to Side. Veliki hit iz 2016. godine sa albuma Dangerous Woman. Pesma ima zarazan ritam i veoma eksplicitan tekst koji je upakovan u metaforu. Nakon toga Jason Derulo, u stvari ne pre Jason Derulo, ide Aleksandra Prijović, slušamo njenu novu pesmu koja nosi naziv Vreme prolazi.

Čuli smo i Aleksandru Prijović sa pesmom Vrijeme prolazi, sad ide Jason Derulo, Nicki Minaj. Inače, slušamo ultimativni letnji klubski hit iz 2017. godine. Nakon toga David Guetta, BB Rexa i J Balvin sa pesmom Say My Name, pesma objavljena 2018. godine. Inače, predstavlja savršen spoj evropske elektronske muzike, američkog popa i latino reggaeton zvuka.

Body Rich, Cooped Up je pesma koju slušamo u nastavku, single iz 2022. godine, koji govori o osjećanju izolacije, delom inspirisan i periodom pandemije koronavirusa. Verujem da niste zaboravili, ako izgleda kao da je bilo pre mnogo godina. Nakon toga Jakov Juzinović sa pesmom Mary, pesma sa njegovog prvog albuma, a u ovom bloku slušamo i Camilu Cabello i Da Baby s pesmom My Oh My, hit sa njenog drugog albuma Romance iz 2019. godine, prepoznatljiv latino pop ritam i govori o devojci koja je zaljubljena u lošeg momka.

Nastavljamo Happy Hour na talasima Kif Radio, Lil Nas X sa pesmom Montero, odnosno Call Me By Your Name, objavljena 2021. godine. Pesma je postala svetski broj 1 i predstavlja ličnu priču umetnika. Nakon toga Megan Thee Stallion. U pitanju je trostruka dobitnica Gremija i jedna od vodećih žena u modernom

A u nas tu malo domaće muzike Aleksandra Radovića iz petnih žila slušamo je u ovom izdanju emisije Happy Hour, nakon toga LSD, Sia, Diplo i La Brinde sa pesmom Genius. U pitanju je single iz 2018. godine, pesma izuzetno kreativna sa neobičnim pop aranžmanom.

Glumica Eva Green hitno je prevezena u bolnicu nakon nezgode na snimanju Netflixove serije Sreda, prenose mediji. Francuska glumica, najpoznatija po ulozi Vesper Lind u filmu o Jamesu Bondu Casino Royale iz 2006. godine, nedavno je nakon teške nezgode trpela bolove, ali se sada uspešno oporavlja. Inače, Green se pridružila glumačkoj postavi serije Wednesday, zasnovane na likovima iz porodice Adams za predstojeću treću sezonu.

0: action!
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Glubarenje za savršen kraj radnog dana.
7: This is Radio KFOR.

Holivudski glumac Matt Damon otkrio je da tokom snimanja filma Odiseja, uprkos statusu jedne od najvećih zvezda današnjice, nije imao nikakav poseban tretman u odnosu na ostatak ekipe. Glumac koji u filmu tumači legendarnog Odiseja rekao je da su svi članovi glumačke i producentske ekipe delili iste izazove tokom izuzetno zahtevnog snimanja na terenu. Nije bilo povlašćenih, ako ste na brodu usred okeana i uhvati vas oluja, pokisnete kao i svi ostali, izjavio je Damon. On je dodao da su na setu svi bili potpuno ravnopravni, uključujući slavnog reditelja Christophera Nolana. Niko nije dobio topli napitak koji drugi nisu mogli da dobiju. Chris je bio jednako mokar i promrzao kao i svi ostali. Zbog toga smo zaista imali osjećaj da smo svi zajedno u ovome, jer smo i bili, podelio je glumac. Ističe da upravo zbog teških uslova rada razvio je posebnu blisku vezu sa celim timom.

0: Najbolja muzika na najboljem radiju 24/7.
1: Radio K4, your voice in Kosovo. Yeah.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije, one biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Music is very spiritual. Radio K4.